Goan dea og velkommen til Norrur Ljó og en tøym av vi nutjon fjalltatav og norrlenskon tånløyje. Velomtøkta tånløyga sender røyen Poptopperen virrur I hesson døvun senda dansko TV2 sjønvarps rasene. Seks av fremst og dansko sangarno nere saunair og tolka sanger kvör tja øron. Og I fjorosending var Tina Dikov I middeplenån, og vi tar at var av hinnom tånlagarnån, Liz Sørensen og Pil Tulka Dikov. Svensk-norska Karen Parsk hever lett jo hånd om første part av EP-triologi, søgne. Vi tar av en sang av Evo som første parter nevntor. Om fram til detta så hører vi med den andre Jakob Dinesen for det første for å røyne seg av mormalen og danskån. Vi hører et le av Camouflage, nødt til utgavene til finska Olavi og Sivirsta. Og så hører vi døsene nødt til stegløv vi danska Lucas Graham og svenska I.M. Kingfish. Velkommen til en tøyma vi fjalltatt av nødt til norrlenskån. Velkommen til Norrur Ljó.

0: Svenska Sara Larsson kom för i vecka så gärna vi en sån endar deluxe utgavo av Nuchasto utgavo syne Midnight Sun som var utgiven i fjör. Anuchi utgaven som hever finnes høyde Midnight Sun Girls Trip hever Larsson endar innspalt av Tudje Sanjinar saman vi Tudje av fremst og tøndest av kvinnen og i løtene. Nevnas kunno Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyler og så landskvinne søgne Robin, som lottekker alle annen vil at det fire vi, puss, puss. Vi færre til Norix, her teipet jeg Marie Tveiten og Inge Bremnes færen under samstarv, og her var lett jord hånden stegleie, en og kvile avgå på.
1: Jeg vet.

En av kvile avgå på et samstarve mittlen norsko Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leiva senta marsnægen 1. mai. 2026 verre attendinger rukta archa danska Lucas Graham. Og i sommer han et av navnene som via velvidja av grønnkonserten som verre rundt om i Danmark. Søttene skal han av amerikanske konsertferier sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgaven til Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar og finner en brettbit av sendende. Her kommer 1. stegleie To Know a Girl.

To Know a Girl, fyrsta steglegi á komandi útgáfunni Tjadaska Lucas Graham. Fymta útgáfa hansara verir eftir allan útgjöfin 17 í år. Lucas Graham hefur nekvum öyrinni komandi tugina og í sommar hann ætta nøvnun som verir vi að velvítja á grönnkonsertnun som verir rundt í Danmark og sötni skal hann á amerikanska konsertferð saman við ongun öron en Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöldestamannen Olavi Usuvirta. Han kom 1. maj vid tutsjandi utgave søgne som hefur finnje høyte Camouflage. Vi har vært i undanfaren og sendingen spalt løyri av stegløvnen, og i det skulle vi tørre ennøytle av Camouflage. Her kommer skjoldt høydesleie.

another year at le annat útgáva na tjóðsleska Axel Fluent. Tria útgáva hansara Fleeing the Shore vertök 24. april. Og hessan døvun verur vel omtakta tónlega sender røyen Poptopperin sendt av Donsko TV2 sjónvarpsrasene. Og i fjör sauna av seks av fremst og Donsko sangarnon av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka av tar lø tjak for røyron. Hette i fyrstand og fyr av Poptopperin eras grunni av TV2, og lotakarne hessafir ero Buran G., Gullimun, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamavarin og Ibaltjennon When Saints Go Machine, og sannaste tånlagaren som vi tånlistakvinnan Pil. Og i fjorda parte som sentor fyrre vike så gjerne var det tånlagaren Chatino Diko som var i fokus. Og tak av Pil ena danska tulltjeng av Warm Sand, som i dansko tøyingene hever finnje høyte, også åpner himlen seg. Warm Sand opprunalia via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Rassen sankerin var vi i fjorda parste som var senter 22. april. Vi er som parten om var Tina Dikov i Midtepelnån, og henne fem låttakerne tolka og nekrar av sankon hennara. Vi skulle høre en annen nødja Dikov tolking, og hese for da Liz Sørensen som gjøver søtt på og på PN ut av Aarhus, og en sankor som Tina Dikov i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

P.N. ut av Aarhus, stegler som Tina Diko opprunnelige vi ut i 2015, heseferd ui tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen ui tøndaga senderøyen Poptopperen, som er løtene vi sendt av Donsko TV2 sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tånleggeren Chatino Diko var i middeplenån, og ta tolka av hiner lottakarne Sanker Hennara. Røyen poptopperen var røsne sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vid færa til Svørge, her Thomas Jonsson og verkatlan Hansara, I am Kingfish, er av gottene vi satt og utgavene. Give up together, vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høre nå just av stegleie, her kommer Trauma Queen.

Trauma Queen, nu just as that lay, og kommande utgaven tja I Am Kingfish, verskatlanen tja svenska Thomas Jonsson. Give Up Together, som satta utgaven tja I Am Kingfish, vir utgiven frugadegen. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgaven Kammat Sinjak Tutt, etla av førskon, Mannen som Saulen. Jeg utgav ni hava tar i nann og leten ekker av eldre sangkonsynon og jeg møyre akustiskan hem. Øysni trutjer nutjer sanger via utgavene, tan øyni høydesangeren, Kammat Sekinja Tutt.

Hóast høyti Wake Up Call enskon, så hetta fyrste sankerin tja Jakob Dinesen a mórmaldi suinon danskon. Vi fingu sankin sendandi 1. mai. Norsk-svenska sångkvinnan Karin Parsk hefur lagt sænast og handa EP-triologi søyna. Fyrste parter nefndur Evo, annar Lut og tríu Ion. Alle parterne vera ta tríu parter utgjöven saunægir a höldarugavane Evolution. Fyrsta EP-in Evo vertug frutjadegin og annars daglegi Shadow hefur Park skriva saman við Joe Goddard ur breska bötjunnun Hot Chip.

Shadow, Anna Stegley av Evo, nuttju EP-in som norsk-svenska tjenestakvinnan Karin Park kom vi frugjadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, Anna partur nevntur Lut og trije Jan. Alla partarna vera ta trije partur utgiven, saunagir av haldarugavne Evolution. Shadow hever Karin Park skriva saman vi Joe Gotthard ur breskabötjen non Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk sutt tånlegalia jøgnumbrod i fjør, ta han lottøk i uslenska Melodi Grand Prix kappingene, songva keppnen, vi lennon eins og to. Nu hever August lett jur hånden til biogav og syna. Hjarta av miljøen vært høk 24. april. Vi renda vi mest baldalenon av ugavene av leiene. Norrljø atraskronne om øyna. Vi går!

Hatta var sendingen om fotballsprat fra fyrra parsten og i kjær. Trondar Vatnamer leie til Rettus. Klokkan halkon tjei bein leios morgon utvars på skrone til sendingen morgon stunden til ta høyrugur negrar toner.

Utvarsbygg og en morgon, og det torsdagur 12. mai, og klokkan halvkon tjej, eller øymen og divor. Det under det han øytor Pankratius, og det han etter øynon 13 år gamlon dronche, som det tidsen av døvun fyrir trua sætjer under jakstranene av kristnon som Diokletian kaisare kipa i fyrre, og det var i Arnon 304. Da tyske kaiseren Arnulf hinn tølte i 896 herstog Rom, gav han forbundene til høyleie Pankratius høyre enn

Manna kunne vi nevne at han Varsens søgneste mann av år, eller kanskje 17. Vil de onker sagt, at det øsne. Varsens løvligeste mann av Jesu Achille, at det nå at naturen blommer, og av ekkert kjerst, ja, møyre vårlet. Og han oppkattet vår etter grisko god inden Majo, som verer sett i samband med vokstor og fruktbære, og verer som av stedene kattet vår blommer mann av inn. Og vi tverre som vi kvart kjører, at i morgen er det fire vi kursanke. Dette en opptøkka vi havna kørenen vi tverre at høyre, Knud Olsen og Jør Leie, og Peter Jakob Sikvarsen og Jør Iskjengjena sangren kattles til Tøyen. Jeg har hatt hun støttene kørenen, og etter en opptøkka vi kjørt, og i 1996.

Det var Hanna Kaurin og Løsla Olav Hattun som sang sangen Jack Nuti Olsen og Peter Jakko Sigvarsen. Og hese sangren han kallast fire til tøyn, som sagt han opptøkker fra 1906.5, så klokkan 6 minutter i hver halvgån tjej. Og så det vekkere. Ja, vi har en bergesalskjønn og regn og i løtene, men hva jeg sier ved overståvann, det forsøkene som galdande til av middag og i morgen, og boer vi fra fruskån låte, etla fruskån vinti av vestre, 5-20 meter om sekundet, små etla holskotja og alle vever og talvira fyra parsten, da drever av luftene og derfyrre regna. Først morgen fire, 17 parsten minkar han vinti nyr i løyde låte av utnerinje, tervera minni 5 meter om sekundet, skotja og alle vever, og i kvalt holskotja og torst, og i natt og fyra parsten i morgen låt til frukslåt av norre, trutjar til 8, Skotja og Ella Vever og hitten verer mittelen 2 og 8 sti. Og en føringer, det kunne vi også nevne TV-talte av meg i 1928 at amerikanske Burt Bacharach var føtter. Bacharach var sangskrivare, producer og klaverspillare. Han kjørte i en ørgrunn av sangen og en av tøymon. Han færer vidt at høyre neste

låtena. Her det Diane Warren og synger I'll Never Fall In Love Again. Og sangren han gjørt til musikalene Promises og 1908 og Trush.

Det var ikke bedoet i 1925, og 13. utgavene sangren øyder lykke juleklokken, for det var 1. minutter og tjej. Og så gjerne vil det forrest, og en sanger i verdens baldur for Tuccio Aron Sojani, og brukter i samband med øyne ungkvarvesvike som Torsjønner kommune ta heie. Teksten øyer Elna Rekve, og Tiro Peter Aberg og Sækar, så jeg har Gjørs Leie, og Tiro Østne Torpager og Sintjan. Og Sintjan kaller det kvært Rekka Tammet.

det var Frank Sinatra som her sang, og dette var et av hans her. Helt vel, kjendo New York, New York. Og så klokken om at være tjej og vidfære at tjevast vi morgenstunden i av Heson Sinne, men vi at du begynner nødkjære klokken halvkon tjej og i morgen årene. Og til hun være tjej klokken hentan minutten for Jensina Olsen og sin tjej.

0: Þetta var morgunstunden við Össur Ekholm. Nú Sigrun Brent til ræja við dagsins fyrstu tíndasending klokkan 6.
1: Nýtt altsjáva útlats eftirlýts ökje fyrir landeringsatlanshæfi kemur í gildi næsta ár. Þetta ökje fyrir hafleinar kring Føroyar, Ísland, Grönland, Bretland, Írland, Frakland, Portugal og Spania. Endamáli at afmarska luftdolking frá skipun. Flestu skipene í føroyska flotanum brúka marina dieselolju som lýkur nýttju krövene. Skip som enn brenna tung olju kunne skifta til reinare brenne olju eller få godkjenta renseskipaner til utstøys røyk, skriver Umhverfisstovan. Nu skulle öll som byggva av Eiragar 4, 6 og 8 endurhuisast. Tær trutjer uiboar blokkaner i så ringonstante at ikkje løyse seg at høvus omvela tær. Det sier kanning som landsbyggjefela i gjørte fire landsversk. Rådgjøvingar fyrirtøkan Spenn hefur eisne gjørst meting. Hælso og orskumala ræje og landsversk færen under 3 år tilgångt vi endurhuising. Færi langt under arbeidi at finna ærar bústægir, mittlen anna via fyrirreika nøybygging vi heksvegin. Nye støvan i kanningsne tja landsbyggjefellanon at slit vantande vi lukka halt og brøtt krøv gjerra at bygningan ikkje langt lukka krøvene som nu om. Ui uiboa blotjunum byggva helsustarsfolk, eisene teg som koma til fyrja og styttre og langre tujarskai, og folk som koma til haunar og helseørendun. Arbeidi at kanna allar hinar byggningarnar i ökjunum byrja, og arbeidi at trykja bruna vigiskiftene fyrir gongt alt fyrir eitt. Og Eiragar 4, 6 og 8 115 bústægir, 42 kömer og 73 uiboer. Tovera vanliga bæra mittlum 73 tæra brukt ui senn. Vapnakvilden mellan Iran og USA hongur i klönum trå efter att amerikanska forsetten hefur vist iranska friar uppskott nun attur.
2: It's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now after reading a piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
3: Diagnostic.
2: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Otroliga ussalit, efter att hava lise iransk uppskåde, jag har inte lise allt, för jag är inte att nöjda tog på att läsa dem. Men jag vill säga att vapnakvulden över törv och antingartåle och lakna hjälp, säger Trump fortsatte vid tynda folk och tynda fund i kvitehusen och nyårskvalde. Lydde rökes fyra semje mellan London och Bergen, tog samståndet som USA haunar iranska uppskåden, säger Iran att uppskåd om friar avtalo är gavomilt och rättvist samvart talsmannen kör iranska utarökesrönnen Esmail Baghai. Jobbrottet från AP Tyntastovne. Miðflokkurin ætlaði að fóa gildiskomuna tjá nýttju fosturtökulóvunni útsetta til 1. januar 2020, hún annars 1. júli í ár. Men það bær ikkje til, segir Stefan Klein-Poulsen í formansröfusynari á landsfundi flokksins leiðardegin. Ef því að tingari svo lengt líi og sænasta frest færin, krefjast minst 16 underskrifter frá tingfölkjum fyrir að leggja fram lovar uppskot, og það fekk miðflokkurin ikkje. Hetta kemur þá ikkje heilt óvart á mig, segir Stefan Klein-Poulsen, þá hugsa við upplýfingarnar í tingsalnum og í almenna tjætsjunum annars. Þú ofta það sömu fölkjunum som rópa herrast falkaræði og gjögnunskikni som standa åtta fyrir að köfa telefralse við að gera sig til herrar yfir hvert legalt að sýja í orðaskiftunum, segir Stefan Klein-Poulsen. Han segir að miðflokkurinn fyrir að virka fyrir þú, hann kallar eitt betri alternativ og í næsta tingari. Sætna parstnu jar for Rescue Live etter einun utrarabate som fekk maskinbrek vestan fyrir Súrøtna. Batren var slæpa over til Vox, það tók 8 tímar. Rescue Live sýr á Facebook venga sunnun at þetta longsta utkallt hesun Rescue Live. 14 tímar etter at það losti í Alatjere voru það klokkan 3 í nótt á haunene. Og så skulle vi haft vefur vannar. Skal vi få það rættir her. Vi Der her frukslåte fryskan vind 5-20 meter om sekundet, små etla holdskudja og ela vevor. Ta lyra fyra parsten drever luftna og ta fyra regna, fyrst norran fyra. Seidna parsten minkar han vinden nir og lyte låt av utnerinje, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og ela vevor. Og i kvalt holdskudja og torst, og i natt og fyra parsten i morgen låt til frukslåte norran 3-8, skudja og ela vevor, hiten 2-8 sti.
3: Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmer nummer 514. Øttende hjerte, kved vil til hjerte. Og etter lester, Salmer nummer 512. Ver to meg tja, nå solen får om søgn. Ta Salmer nummer 514 og 512.

Góðan morgun. Nekv som kan skapa ófri tjá okkun, få okkun að stúra, öttast og averska okkara lufstlegi nøyliga. Ta hefa mong haft hea sannrönd, at það gott að hefa Jesus og hansara trygga navn að venda okkun til og að knyta okkun ett. Eins og vi kunne blia upp og lesa i taumabavun Salmonon som vi høyra i morgon, nummer 512 og 514 i Salmabøtjen. Sanner, frier, ikkje at sleppa undan storme og møtbore, men at heva eit friar sted, mitt i storme og løying. Tja Jesus, som en fugler som hevast eufrialitt og råkalitt rundan om han, og hevast han av torregrund ikkje øynans hever døyligar kjensler i barme, teg sider trygger og i røyresøynen at tryggun steg. Jesus og Jesu navne hever bægje mått og møvelaika fyre at djeva trygga vevn og uggan. Mitt og gjennom løyve og gjennom høyme som mester av eutsikløyka og møyningsløys. Jesus teker ikkje allar løyingar fra okkom, men vi okkara li, tjøknun alt. Fægir var, til som erst av himnum, høylagt veru navntutt, komi rúki tutt, veri vilji tún sum í himni so a jör, gev okkun og idea okkara dagliga brei, fyri gev okkun sindur okkara, so sum vit eisini fyri gev at heimun í melti okkun sinda, og lei okkum ikki í frostingar, men frels okkun frá tí illa, tí at tutt rúki, valdi og høyrun, om allar efer. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun. Herren laði andlit sitt lysa yfir okkun og veri okkun nægjur. Herren litti upp asjans søyna yfir okkun og gefi okkun søyn fri. Amen.

Yeah, reggae sannelig ok. Hatta var Ricky Sorsa. Nu klokkan 4:00 i natt, og hetta var det som vi tatt oss under til i morgonsendingen i morgon, men vi sjående atter i morgen. Og om et lite bil så da sendingen TSVS som av skrannet, og til å sende lortstæringen 22.40.00. Vi høyrast.

Klokkan 9. Grein 25 nevndin så var valgt at vi gjerra brøyting og storskipanene gjør det kjøtt av. Hun har funnet om oppskådet av formannskap noen. Nevndin teker under vi oppskådet noen. Og når vi gjør og at hun græsla vil at ting funnet noen setna parsten ut det. Alle flokker her var folk i grein 25 nevndinne. Løgtingi samtykte i 2023 at brøyta storskipanene så hun verir kins åheft. Det at færre verir fra åren og medvor og i ætlom vi i skiften til at tås om kvinne og mann etla om folk. Brøytingen komin atur i tingi nu til i 2 løgting skulle godkjenne brøytingar og i storskipanar lovene. Landstingi i Grønlandi hefur alagt landstörnun at kanna om tilbyr a stytta arbeidsvikna nýr 23 eller 35 tímar. Hon 40 tímar nú. 230 statstænastu fólk i Grønlandi fóru fyrru í ár nýr 23 tímar. Það var gjörst í sottmála samræðingun. Kanningin om styttri arbeidsviki skal vera líu við Oslog 2020. Sammeint og arabiske emiratene hefa i London framt alup av Iran under krynun som byrja i februar, sier kjelder som vita om alle. Talan mittel anna om alup som ikkje var almanna kunngjørst og eit oljerenseversk av iranske øytne Jassireye Lavan, sier, eller skriver Wall Street Journal. Alup i hente tulja i april om ta munter ta vapnakvilden skulle komme i gilde. Iran sværa i atter vi rakett og drone alupen. Emiratene som hava veri eitt av fremstu malen og tja Iran under krynun hava så stat haft virknare leiklot enn avur hilde. Kvørstje utanrykjus rai tja Emiratene etla amerikanska verjemalarai vilja gjerra vimerskingar til male, skriver Wall Street Journal. Rujje Flekvastateren hefur vel utgjörda verju som fevner om gjerra flåfer og radarskipaner som Vesterheimeren veiter. Omlai 35.000 folk har finnet nokta innfyr til Tysklands, så gjerne Friedrich Merz tog vi som kansler i mai i fjør, visa tål kjøstjøttene. Alexander Dobrindt, innanrøgisråhare, herde etterlite vi marsje beint etter kjøttnarskiftet, og gav på om at folk som atla søkjom frisjål skulle ikke inn i landet. Einaste undantøk var sjuka, kvinnor som i baden, og folk som hava tørv av seljare hjelp. Fyrir voru best hei utan omsøkn om frisjål og utlænske rujusborgare vi innferarbanne vrekair vi marsje. Tyska Løkregland hefur skrasett 24.693 røynder at koma og lovlige inn i landet søgjenni 8. mai i fjør. 245 av hesson hårdu til vibreknar bølgar og fingu løyvi a søkj om frisjål. 1415 menneskesmuglarar og 8842 folk som handtøk på vår given fire var handtikjen. 1541 politisk vågangt folk var eisen i handtikjen, med resten var vreka vi marsje, sier tyska innanrykjes reie. Griska stjøtnen fer at avmarska hopferavinnene av flere velomtøkt om feramalen i landet noen, som tok vi imot nærom 38 millioner vidkjente i fjør. Sambars feravinnomaler råherren Olgo Kefalogiani male borardikare feravinna, som hever minni avvirskene av omkvarve, strenterne og understøve kjerve. Ungkarvismalar og herren Stavros Papa Stavro lyser nødje skrona som søvelige nøykipan. Sambars nødje forskriften vil ha økene bytt opp etter hvordan jeg færre folk det heva, og vel omtøkte frutjarodjaner som Rodos, Kos, Santorini og Mykonos få strengere regler for utbygging. Nødje gistingarhus og i ødja økjon vi stårare færre folk og avvirskan vera nu avmarska til det meste leie 100 kømer. Nødje gistingarhus utanfyr i allmenn bytje økje vera best lovd av stårun og knun. Strandar økjene vera eisne betre fria, og sjøtnen setr i gilde forbo fyr i a bytja nari enn 25 metrar at sjånun, nødje reklegjerna kom i gilde sust i juni. Tali av fyrra falkon som vidja av Grikkaland i fjør var met høgt. Uibigvaner av Odjon som Santorini og Mykonos hava i åravis klia om ferslo roleika, vannmangel, hakkandi husalager og størst trust av understøve kjerve.
Så vi her hjemme, til mer enn 30% av folkevøksten den seneste året i Tórshavnar kommune. Og i Tórshavnar kommune bor 23.644 folk 1. april. Næst største folkevøksten i Klaksvíkar kommune, Runavíkar kommune, Sjóvar kommune og Nes kommune. Folketallet minker mest i Tvøroyrar kommune, Kvívíkar kommune og Vágar kommune. Så det nødvendigste vever vannar, frukslåd til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundi og ta fyrir at rekna. Sætna parsten minkar om vinden nir i løyde låd av utnerinje minjen 5 meter om sekundi, skudja og ala vever. Og i kvöld holdes skudja og torsd. Og i natt og fyrir parsten i morgen låd til frukslåd norran 3-8 skudja og ala vever, hiten 2-8 sti.

0: Ja, hvis det ikke åkne seg for til å være Bon Jovi, og dette her leie som altså kom ut i fjor, eller førre sambart lorsdæren hun, som øyder Legendary. Jeg også er det møvel, da har jeg Kim Larsen, vi ser deg av alene, det i det et ved. Endelig jeg spiller originalutgavene til hun i Serago og til og jeg vil si det at jeg finner ikke originalutgavene så vi har høyest alt og i leie at vi tar seg her konsertoppgavene eller utgavene skulle jeg si som var gjort i samband med en konsert for Jack Larsen og i Forsenon altså, det i det et ved.
1: Det i det

0: Godt for.
1: Ja, konsertviken Larsen og i alt det var for vårs. Et han den opptøkende gjør, det i det et ved et solskens ved. Og så det til neste, la oss komme videre hvis vi finner til, og en knapp vent her. Jo, her var det. Og i ikke noen stender så løy seg versteren kan stå spille for alle instrumentale leie og ferd og holdgare. Det minner meg om gamle deier, øynevi og hova for gittartonløy, som vi sendte noen etter.

Det var Holkar og Spalte, og det leie Tjånen, takk at last fyrir og fer. Og så det, og en som sier, gaua morgon, halte kanska heimeren hever tørv og at høyre hendansansjen. Øsne han så gaua stendur, og tansankren hans møytur var Tjå Edvin Starr.

Det var Willie Nelson og Still Not Dead, og etter hessen sangeren, jeg også kjørte igjen etter at det var at flattast at han var deir Willie Nelson, og det var han jo ikke, og er han framvis ikke, det er bedre. Ja, så holder vi fram i country. Hei, også så prøver vi at du kan spille Himmelheim med kjøtt mot eia service og en ui prestgære sammen ved døtrene Petro. Takk for det. Ja, hatt av Richard Hansangren, men han fyrer kom om han har lyttet løt og hessen, man ikke vil finne den rette ved Svøyen og døtrene her.

Himmelheim kjøtt mot eia sær til Vesvøen og i Prestgære. Her så tømlet arbeidsplassen, og nå en i Danmark, en i Holland, og en ombord av Norge, nå avvist til Oslands. Vi røyner til Alda Skansen. Kan du ikke spille den danske sommer til Tobias Rahim og Børste Kjær?

Etter hvert Tobias Rahim, sammen vi og grunn til dansk toppdrottningene, bestikker og sangren om den danske sommer. Hei, min fyra bøtten, 6 år og yngre, elsker sangen Barabata Basto fra Eurovision. Hva som ikke spiller dem om han og Arne Teifere og i Badnager? Takk for det.

Her rocker vi Toto Straight for the Heart, spalt for øynere vinkene som hever for øynere det og i det. Og så færre vi til æretøvner, nå stender såløys, nå og i vidt færre av Dansebandsfestival i Norra, kunne vi så ikke høre Lasse Stefans, og det skal være ved Sandkjønnen som øyter vidt en liten fiskerhavn.

Velas Stefans og orkestre og sangren som øyder Vit en liten fisker Havn. Og da ikke kom fra noen som var ved av Dansebandsfestival i Norra. Hei og sør nu Grand Prix i Narskast, kan man så høre Love Shine a Light ved Katrine and the Waves. Nu alt gir ikke Prix er lykke godt som til øyne for vær, kanskje det alderen, skriver hesen, 1908-trykjæren. Ja, det sikkert flere meninger om det, og mange må være samt ved det her også. Men vi skulle gjøre det for å høre vinneren i 1905, og ta hvert altså Katrine and the Waves, og leide vi rom Love Shine a Light.

Ja, en finner Eurovision sanger Love Shine a Light, som sagt, vinneren i 1995. Det var Katrina and the Waves, og vi vunner fire Bretland. Nu ta attor verur sagt fra Kava hei gott, hei veri gott gjennom varsanje. Belkanto kjør vi av Morsens Emplat og Asinja Oin, ta ui vare tjemur blomur spretta, veteren færen Så lengst gjennom at han

Ja, vær velkommen til Gåre. Ta og i bare kjemur, hva ta vet annars syste tjå, og hun hesa fer. Og tog syste stentor hei, altså nå har vi rønt flere ferer, men ikke hårst leie enn kan stå spela Jackson Brown og Stay. Og det var det syste tjå, og hun hesa fer. Vi takkar til hun i heva skriva, og til hun i heva lorsta, og vi er atter, vi hesa resentingene, og i neste vekk.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmer nummer 514. Øttende hjerte, kved vil til hjerte. Og etter lester, Salmer nummer 512. Ver du mer tja, når solen får om søgn. Ta Salmer nummer 514 og 512.

Góðan morgun. Nekv sum kann skapa ófri tjá okkun, fó okkun að stúra, öttast og afurska okkara lufstlegi nøylega. Ta hefa mong haft hea sannrönd, at það gott að hefa Jesus og hansara trygga navn að venda okkun til og að knýta okkun ett. Eins og vi kunne blea upp og lesa i taumabavun salmunum som vi høyra i morgun, nummer 512 og 514 i salmabøtjen. Sanner, frier, ikkje a sleppa undan storme og mjöldbore, men at hava eit friar sted, mitt i storme og løying. Tja Jesus, som en fugler som hevast eufrialitt og råkalitt rundan om han, og hevast han av torregrund ikkje øynans hever døyligar kjensler i barme, teg sider trygger og i røyresøynun at tryggun sted. Jesus og Jesu navne hever bægi mått og møvelaika fyre at djeva trygga vevn og uggan. Mitt og gjennom løyve og gjennom høyme som mester av eutsikløyka og møyningsløys. Jesus teker ikkje atlar løyingar fra okkom, men vi okkara li, tjøknun alt. Fægir var, til som erst av himnum, høylagt veru navntutt, kome rujtjutut, veri viljetun som i himne så a gjør, djev okkun og idea okkara dagliga brei, fyri djev okkun sindur okkara, så som vid oisne fyri djev at haumun i melti okkun sinda, og loj okkun ikkje og i frostingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tutt er rujtju, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun. Herren ladi anletsut lusa yver okkun og veri okkun naivur. Herren litti upp asjansuina yver okkun og gefi okkun suin fri. Amen.

0: Vi finner oss enda ekkert her ved Kortonløyke. Lou Mikkelsen er verster.
1: Velkommen til ekkert her ved Kortonløyke. I vikeskiften om hver kårstøvna av kampstallet, og som vant verster konsert ved Øtlund Kårenon og Felix Kårenon. Konserten øsne en kapping, og Tørsjønner Kammerkår fikk første viruslønn, Tarira Aerovirusløn og Silvitten fikk trio viruslønn. Goethe Kirche Ungdomskår fikk avskåret av viruslønnene. Tøy ferdig i dag å spille Sanger som vinner av Kåre, Tørsjønner Kammerkår, framfører. Og vi lager fire vi en Negro Spirituals, Didn't My Lord, til Moses Hogan og skriver i årene og leie i Sibonde. Talene om opptøkene fra konsert vid Tørsjønner Kammerkåre i 2019, og Kåre fikk hjelp fra Trimons solisten.

Søgjende fær vi til en sang av utgavene Kvöld tankar som Kammerkøret gav ut i 2015. Det er sangeren Tatt Sæman, Kristian Matrass øyr årene og til Steven Wilkinson, Pape Bernard, dirigent av Kammerkøret, som har vi gjort kørutsettingsene. Vi tar i rettørsene Kammerkøret, Sintja.

Søgende færger vi til enda en konsertopptøk og til en jævmynd til tekst ur dæbøkken som Charles Hall og Fritjof Nansen skriver av og tørre polarferien. Stikker øyder Northern Lights og til elektriske tøneskalde Eriks Essenvalds og hiver skriver tøneskjønn. Stikker skal øymynda en natt her polarferierne er omkjørt av Norrløse, Kørlimer spiller opp av gløs og klokker og hæsons stikkenånd.

Det er var, og vi enda vi gjennom varleie, møte varre. Årene øyer Janus Djurhus, og til atur Steven Wilkinson, som har gjort kørutsettingsene. Og et korset vi kørt håndløgje atur neste torsdag.

0: så tar jeg jo arbeidene av velutslutning, og jeg tar jo arbeidene av å fremje brøytingene som vi lover om. Senast og 48 timer har vært troplig for støttene, og det rekker land og familier, sier Starmer Tafuntrun Versetter. Han leier tred, følger ikke vantar at vi fremholdende styrer landene, og det gjør jeg, og det må vi gjøre som støtten. Vantar vær at flere støttene får jeg nøyde høve å be Starmer om å lette fra seg. 20 minutter undan funden hun boer i Miata van Bulle fra at hun legger fra seg. Hun første råherre som har gjort just det, skriver Sky News. For jeg setter formansvel av skra, krev stål fra ene furs av teimen 403 mån tinglimnen til Labour. Og i morgen har du i kvossier 88 av Labour tinglimnen boer allmenn fra at de takker undervinnet om formansvelet, skriver Sky News. Og så enda vidt i Grønlandet, freknar tennastan til at donske løkreglene PET visste om amerikanska mannen som i Nuuk for å røyne få folk her å velge USA. 46-årige gamle Clifford Stanley bjør folk til $200,000, går 1,240,000 kroner, om de vil skrive under et kjell som sier at Grønland skal gjøres pastor av USA. Grønlandska kringkvarsby KNR skriver at Stanley i februar spurte Arctic Print om de kunne prenta en heimagjørte folk av Akvavu. Og i stedet for å prenta for Stanley, boer i støtten sjåren i Arctic Print, PET fra, at han helt talen være om landet skal litt virksomhet. PET vidtjer i Arctic Print og sier seg takk av Mali i fotlån Olvara. Clifford Stanley sier selv at han i Grønlandet for å hjelpe folk her. Eisen og løkreklene i Grønlandet har finnet fra boen om Clifford Stanley. Og så det vevvannet neste dianer, og i det frukslåd til fryskan vind til vestan 5-20 meter om sekunde, når han fyrer samtryg og regn, sånn han fyrer holdskudja og akkurst ele. Sedna parsten minkar vinteren nyr i låd til frukslåd 3-8 av utnerinje, og da lurer sedna parsten klarer i akkurst ele. Og i kveld skiftende skøy loft og iverhøver torst, og i natt frukslåd til fryskan vind til nåren 5-20, holdskudja og akkurst ele, hiten 4-9 stig. Og i morgen frukslå til fryskan vinden Norran 5-20, samt 3 og regnet til elavevor. Omkvalte minkar vinteren nyr i låd til frukslå til Norran 3-8, hiten 2-8 steg. Og så takker vi vekkere vi Kristi Himmel for er det. Frukslå til fryskan vinden Norran 5-20, samt 3 og akkurst ele. Omkvalte og nottene skiftende skuloft og iverhøver torst. Og taver hiten 2-6 steg. Vi tar vi det med landet hårst at anstøvann etter reier vi alternativen oppskåte nå løgte ikke setna parsten for å samtidje å strike mer viskjaldig av bensine og diesel. Anstøv oppskåte kan ikke lettes fire tinge, tog anstøvann for ikke nøye underskriftene fra samgångene til det. Lea lærer barselskipene og hakre utkjeld ur barselskipene hadde gjort gåan mån så flere bøtt være født i fargen. Tær trutjer uiboerblokkene av Eiragare 4, 6 og 8 i såring konstante at det løser seg ikke at høves omvela tær, stafester Nudge Canning. Og i Bretlandet helder Kirstarmer fortsatte så herre fast omvalte og var størst trust fra Stjøtnarlimon etter lemjende åsiren av lokalvelnen i Søsteviko. Redaktør i det Jon Brian Wittfeldt, tekniker Karl Annanberg og i utårstående Sigrun Brent.
1: Annat. Christian Ingvarsson, Johansen, Lorvig, Andreas Landsjøgrøsnen, Manadein, 11. mai, 1984 år gammel. Gjæreferien for løssettene. Hjørtes Anna Petersen, Atta ur Hove, Pusidant i Torshavn, Andreist av Landsjøkehusnum, Sonnedein, Tutsjen av Mai, Furefjørde Aragom. Gjæreferien vil løssettene. Margrethe Bjarnastein, født Kristiansen, Atta ur Havn, Pusidant i Saltengara, Andreist av Esterøyar Etles og Røktarheime, Manadein, Edvend av Mai, 5,5 Aragom. Gjæraferien verður klivra kyrstjó, frutjadein 15. mai klokkan 14. Minnesgava kan letast Alzheimerfelanon, konta og peningastónum. Finn Traber, Vestmanna, andæst á heiminum og Krönanese, manakvöldu 11. mai, 1 og

års er jeg gammel. Jeg er ferien ved løsseitene. Jærfer. Rott Hansen, født Elefsen, Atta ur Moaie, bosidende i Klagsvig, Fyrtel Krevar ur Bethesda, Migedein, 13. mai, klokkan 13. Jærferen vil strømt av Bethesda.fo. De og jeg vil minnes Rott, kunne lade det tilhalden om, Soljan i Klagsvig, en av Gavo, Konta og Norøya Sperrkassa. Osla Frygjer Poulsen, Fyrtel Krevar ur Vesterkirkene, Migedein, 13. mai, klokkan 13. De og vilja minnas Oslo kunne leta sinnesbeta en av peningagavu konta i peningastånen. Og vi tar en ekkert kundgjør. Nordstreimøyer sambandsfella hever IA-fund i Skoldahusen i Kotlafyrre i kveld klokka 19. Nordstreimøyer sambandsfella. Fra Vox handverskarefella. EA-fondur verið 26. mai klokkan 16. Fondurinn ikkje er viðtökuførur, eika EA-fondur 19. juni klokkan 16. Vox handverskarafenda. Fra Estur kommunu. Mynd verið á að hegn og gerar í Estur kommunu skulle vera í segjahöfum standi og í seinasta lægi tann 14. mai. Estur kommunu. Bingo verður á Strømnesi í kvöld klokkan 19. EB Streamer.

0: Umlai år 1000 tóku menn seg saman og í klestur fellesskap. Ein munkur ein so lever ein sels. Her hava vit orre mono. Tar misavna seg í klestrun her tar arbeiði og dævrun var lúta av sundur og ja bia og arbeiði. Høvus endamalet vi har vært i klestron ved å bli et bedre menneske. Luther gikk øvdan ved og sier at det du gjør skal være for nesten. Gjør ditt arbeid til Luther, så det kommer hinnom menneskene til gåar.
1: By og arbeid, ja. Så snart satt du tar kommande munkaner. Men arbeid hever ena brattliga tryggva søvå og jakra søvå, det vil så vera. Færa vi fyrst atter og i bibelska mersing, så pleier vi ofta at ta som arbeid, men vi finner ofta flere tutningar og i mitt landa fyrste mosebok om hva arbeid kan mersja. Det kan mersja på strev og virksomhet og med eisne skapan. Og det er helt tydeligt at arbeidet hever en positiv mersing i skapende sjøvene, eller skapende sjøvene noen i etterføren, tog at paradiset, etterføren første målspåk, det er så absolutt ikke et sted for lete, eller at folk skulle gjenge fire åndsje, det skulle absolutt gjøre noe som de og andre kanskje eisene få gangene av. Og eisene videre vidt at kvulten, hun fikk så en særlig plass til han kjente det. Men spørsmålet er hvordan vi sørger arbeid til at vi kjenner ganske søvende eller anekdotene om feriemannen. Det var Tørstig Høvendrin Henrik Bøll som skriver om en turist som møtte en utramann. Så spørte man ikke hvordan utnyttet det går vekk denne dagen. Om man nå leier ut av fjøren, så kunne han ganske kjøpse en motor av treet, ganske om en 2 år, en båt av treet, og så ganske om en 3-4 år ganske kjip, og så kunne han ganske kjøpe en til, og ganske en kvoter, og så ganske en røgeroi, og så ganske oppadre en konservesverksmiddel, og så kunne han lette en fiskemann stå opp, så kunne han ofte hummer til Paris, og til Mittelmenn, skriver han i Bøll. Og så er det at utremmeren klapper turisten og ryggen og spyr, ja, men hva så? Jo, sier i fremmede feriemæren, så kunne du bare sitte her frie og nå av den her og havne den og kvult i solen i hukt og de ut av blå havet. Ja, men til langt til jeg gjør, sier utremmæren. Og det sier ganske sikkert om arbeid, hvordan vi har sett det kjøkket høyner. Til rett, arbeidet hever vi mest som en revsing. Vi leser i første målsbok, tror jeg sier at vi strever skal finne der føstlo av hjørne, alle er av de tøyner, og i svarta andelstøyns skal du eta breytøyt. Så ta og syndafattel er en realitet, en verleik, og i alden gjerne, så er revsingen helt klar. Ta skal medveren få arbeidet som revsing, alle for en streve, men kvinnan skal eie bøtten vi på innom. Man kunde ganska sagt att det är kämtligt att så jag tar er nekvänt, kvinnan är färdig ut av arbetsmarsnaden och man kan bara hålla om vad det hänt vid mannen, så jag tar. Men ägstene och gör hon känt hon sövån och goda sagt hon, mytologion, vita vid att arbet är en rövsing. Ta ju sövs, ovaste kristig godren, vi är ytterligare vid människorna. Ta missa människorna så en odeilig läga. Og de nøyest å vinne alt sutt gjøkt arbeid. Nåturen hun vil, kan man si, og brutally, tog nummer atler mæteren han må virkes til, han må kokes til, steikes og så gjøre. Og vi vet eisene fra griskere søvå, men han fra heimsmedisjonen Platon, at han skriver om det truslo av menneskjøn, det det som framleier, det vil si håndverskere eller bønder, og så det folk som fås ved lov. Så er det eisen filosofaner til de som ganger rundt og hoksa og er frals, og Platon skriver at det er de som omkorsvekna eier styra landen. Så man kan si at i grysker og romverskar menten hever arbeid ikke til høyde meten, tappa faktisk metta vera sier overdut av arbeid. I mån til ganske jødiske hoksan, som vil suttja en ferielev i Gapane sjøvende i første mosebok, her er arbeid korsene, jeg synes det er bedre lyst, jeg synes det er mer post i lust. Og atter i Nutja Testamentet her har jeg vidt at arbeidet skal omkringvekna gjeres for at hjelpe våre mennesker, at arbeidet her er en sosiala funksjon. Men i ødelføren, når jeg tjata om gamle grikkene, her var det bare frals mennesker som var hilden at livet er såkalt kvalifiseret liv til å kunne roa. Og dette var det som kristkene var kallet i skolaios, til hene vidt av året skole. I grunden mestrer året skole fralse. Men vi sykker da estene og undervisker kjipene ta i togene i det gamle grikkalandet at det er tog noe som står ut, at man fri og liste noen. Det var atle frals om folkene, og man lykkes som valgt nekker ut, byggvinger ut, som har helt at dette var verst at doa. I modellet kanskje ikke det, nå vil kanskje lette akkurat utbyggvinger og kjipene etter arbeidsmarsdagen, hva du arbeidsmarsdagen hever tørva, eller som vi talte han hever tørva. Men som sagt, vi slutter en brøyting langt i Nutja Testamentet, som sjående skriver for omleid 2000 år siden. Her og i Paulus skriver i første tid måtte jo se brevet at en arbeider lønnsen av verdt. Og Paulus, som sjående skriver en brøv, han helt spennende for at vi kan ikke at han arbeider. Han en som ikke liker at vi løter sygene.

0: Luther, han avskrev særlig Nord-Europa, Nordland og ikke minst Nord-Tyskland. Men så løy det ljøa, så blir det de lutherske landene ikke lykke dynamisk. De hadde ikke samme frambor som de reformerte eller kalvinske landene. Einar velte her Nord-Tjokken, til Danmark og Førjøen, og hukse ikke så nekk om budskap eller frelse, og her Tjokken her Førjøen ble enehandlingen jo ikke avtidig for 1986. Hinn var en land som lømmes Holland, Ungland og USA, som var mer og mest av reformatoren og Calvin. De fikk jo større budskap eller frambor, og en tanke som særlig galtende i kalvinismene, det den såkalte predestinasjonen. Det var mest at alt avgjørst fra undan. Altså pre mest undan og destinasjon mest omkrekna her i lagnan her avgjørst at du skal være. Det mest eisne at tog plass hinemein og himmelrykje lukket avgjørst. Sambart kalvinismene så kunne slukar sikningar eisne sykjast atter og i tildømmes om det gongur tar vi all hess megin og tar vi tås om gongur tar vi all, så kan man tås om verslige suksé, tala bøtnun, tala ogn, pengar og så framvis. Og tankagogn i tann at kanska det såleis at du fast et godt plås i himmelrydje om det vises såleis at du eisning klarar det vel hess megin. Det vil si at kanska du predestinerer eller predestinerer om det viser seg at du klarer det vel hese meg.
1: Men jeg tror øya og krysslet et. Er det ikke så at du så fælt å si det krøy til å gå ut at det som du gjør det her?
0: Som lutheraner kan jeg se om de har mine tanker om kalvinskan kristendom, men det er resten til som sier til at hese en kalvinske formelen for protestantismo, hese en kalvinske formen for kristendom, grunden kan spåras vel atter til de gamle munkamentene. Sjående, tar vi komme til trobåtene, siaskiftet her i Nord-Europa, så var det feir et andre munker etter i Nord-Europa, men den innere munkeren, han var alls ikke borster. Og dette hever særlig en tyskur sosiologer gjørst varst vi. Han kallast Max Weber, som i 1920 gav ut til kjente bøysen av protestantiske etikkeren og antikapitalismen her. Protestantiske etikkeren og antikapitalismen. Og dette en hotnasteiner, og kan man si, europeiske kjølsfætan. Hesen gav Max Weber, han verur sagt det verur en idealister til å si at han ser angstvekna ideina eller hoksjånna som en forstreit for framleisle til å si at det var ikke framleisle om man ikke hei hoksjånna at han fyrir hos framleisle ved kipa. Og i mån til dømes en annan hoksjåra som kallas Karl Marx, som ville være vi at hei man ikke haft hei Marciello forsetnar ter Marciello framleislo kvinskiftene i Jordan, så var det ideiner, så at du ter ikke blås. Det kan man så diskutere hver kvar en hønan eller ikke. Men det er kanskje ikke helt rett å si det så leis, men Max Weber, han ville korsen vise av en sammenheng med den såkalt en puritanske kristendom og så arbeidsfætene ut av munnen, kalvinske landene, det vil si at Lømmes, Holland og USA. Han viser med landet også at i myøltene, det vil si omlai årtusen, ta spalt gamle testamentet i grunden av en luttaroll og en luttan leiklod i Europa. Men Calvin, hvis hun er troalæro, han leier en stor antent av lovene, og han nesten fætter Gamla testamentet som en, kan man säga, en lustigsbok som ska täckas i allvara. Sälja vår teg, tog inte bojen sälja tisen i allvara, bär i Luther och av Calvin. Men Calvin, gamle, han omröver sälja gamla testamentet som, inte som ett ideal, men också som en forstreit. Och han tar om så kallade siktningar som ett lömmest till att det var nekva koner, att det var nekva siner, at det var nekt neid, at det var nekva gjør. Hinvegin kunne slukka sikningar etter vi tidsin fra ein, som til dømme kjøy opp. Og hentan fatalisman, feit mekker lakna enskun, hentan lakna læran, lakna sikven, hon førte ikkje til at folk så det hendri faun, tvers og måte, de brettet helter opp med armar, tog som sagt, altså, kanska vær rujudømme at tekin om et plås hinemein i himmelen, sambart kalvinska fætan. Og dette viser Max Weber også, og han grunnskjer fyrir at hette her i Ivalest han protestantiske arbeidsetikkeren som gjør seg galtan her. Max Weber som sosiologer, sånn at han granskar hvordan folk arbeider, eller og sånne middelen, han fast ved hagtøl og i minst kan man si interaktioner, hvordan folk ber seg at sånne middelen. Han viser også at dette veldig fyrtagshemmet til kalvinisten og den nødvendige arbeidsmoralen som Ivalest stavet fra klesteren. Han sier til at hesefære er gjerne av i okkara tilfond, okkara ressurser. Max Weber vil være vi at nu arbeid i grunnene Ivalest fra sin endamale og hevet i åndsjermørsk. Altså endamale vi at velta en eplavelto ikke bare velta en eplavelto, men hun at tjene penger og helst tjene som mest av penger. Og tog vi arbeid omgående livet, og togjen, eller togjer fætan, enn hun er, vi har sånn, det er en oendelig, hun er blevet kjølstå, og spørningen det bare gusse mennesker bruker sine tog, at togjen er omkringen blevet oendelig. Vid här var imiskar skrifter, litteratur från hese tojene, som visar hos tankangångna hever vi då. Och en känd amerikaner i årsundöld här var Benjamin Franklin.

heter Raja Venom. Køyrer 85, munnen gamla Volvo. Nastan etlis ekferd, solbriller av. Rutler ruten nir, tender jakre sopper. Skru volume opp.

The Ghost of Hank Williams er platne Songs for Sale fra 1995. Sangren reisende vi og en utgave her David Allan Coe synger sanger til Hank Williams. Tan utgaven eitur The Ghost of Hank Williams og kom ut i 2005. David Allan Coe, som døye som 46 år gammal 22. april, var føtter i Arkon og i Ohio 7. september 1923. Banddommeren var som skilst alt anna enn latter.

Han går sånn utgjøre gammel, var han etter å være så avskitseliger at han var tidsen heimann og senter av Betranar Stone. Og største av parsten av Taimonasto 20 årenen, sæt David Allan Coe og i stongton oppe Ellingarstone etter i fangsle. Og til å være i ungdomsfangslen Ohio Penitentiary, at han fikk egen jobb for tonleitje og sangskriving. Han sier at det skiftet i fangsle sammen med 20 år eldre tonleikeren Screaming Jay Hawkins, og hesen etter jeg unga David Allan til å skrive sanger. Ta David Allan Coe og i 1923 slapp leiseratter etter at han var sitte trojøra fangselstånd for bilastolter, valgte han å flytte til Nashville for å røyne seg som sangere og sangskriver i her. Byrjanen var hør, og første tøyna bo i han gjennom bile, som Aren Heiver brukte som lykvakner. Tånleikeren at byrja vi var meira blues-tånleiker, og i eisne merste første utgave hans herra, Penitentiary Blues, fra 1904, ved sangen som han er skriva i fangselen. Men som fralai gjørdes det country-tånleikeren som han fikk tokka til.

Som sagt så fikk David Allan Coe takka til Country Town Legend og han var kommet til Nashville og han gjør det skjøtt en parter av tonelaget om kvarvnen og i The Music City. Vi tar det her et godt døme, her David Allan Coe sang sammen med George Jones. This Bottle in My Hand kallades hessen sangren. George Jones var med satuina tiltidgen fri Akea kjøpt nyr i flaskene, neka jo eisne Jack utgiver hans herre listerlige avrik til tøyer. Brennevoin og Anna Rosande var eisne en tøyende parter av løvnån tja David Allan Coe. Vi skulle høre han vi enn drittjusandje.

0: Jack Daniels, if you please, kallaðist Hassan Sangren. Som sagt, så var David Allan Coe ikke helt vanligur. Gjøknun et lengt vilt lúv var han ein provokatør, som ikke vildi innorna se tar normar og standarder som etablissemantje og i Nashville rundi at bytja upp. Hóast han at byrja vi kjörde negv hóastak vi a leta se ui rhinestone klatningar og anna stas som var framme ta, så vær så a se allt ui David Allan Coe kjörde i vidrive. Og hessin underlige liv i hottur, herran eisne let hare veksa så sutt at han nastan røk ny til knutja og vi tatueringun om allan kroppen, sagt vær at han hei minst 300 tatueringar av kroppen hon, så vær han ikkje gautigin alla stene. Jeg vet ikke om han var bogen, eller hever bedre limer i nøkron at han må få inn og fyllesskapene i Nashville, såsom Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame, eller Nashville Songwriters Hall of Fame. Til det var han også spesieller, sikkert. Men Country Music Hall of Fame gav ut en virlige grein, og samband vid at han døde nå hendte dagen, har just vært varst vi at hovast David Allan Coe var eksentriskur, orvise og provokerande, og eisne gav ut vikongt og agengande tilfær, her han gjør seg til talsmann fyrir bægi rasismo, homofobi og kvinnohetur, nekka som han settne tog ut i atur, så ikke at delje iver at talan vær om en sangskrivara, og i veri taltur at vera mittlen ter besto. Her at enda og jambalaya og idea skulle vi høyra tvei dømi om Goar Country Sanger av og vi David Allan Coe. Jeg skal takka Kara Anna Berg for jeg standa fyrir til tekniska og idea. Vi høyra her Another Pretty Country Song, vonandi vi reisne plus fyrir I Still Sing Old Songs. Sanger eru fra Aviga Vist 1945 og 1944. Frie ver vi munnenon om David Allan Coe, jambalaya ver atrat høyra om Aina Viko.
1: I bought this rhinestone suit in California.

0: Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler fra grøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klaksvøk den 31. oktober i 1906.
1: Den 13. oktober 1906 andes laknen i Norrøtjum, Sofus Djurus. Berst 60 år gammal. Etter å ha drutt okkurst øydrand. Flore gidningar har vært framme om hva det hendte, og særlig hva førde til at Sofus for Djurser. Tvers over av mann og munnen. Og en søve sier at de har sett ytterlig omsatt i Tjuna-lennom. Og en affær, Dr. Sofus, kommer trøtter atter av Lakna-affær, så var ildstøven over til Tjuna. Da skal han si over kona, du tar ikke altså tvegløs, korvun i anna, og gifte hit. Og skulle vi være gav atter, drekje vune, men brødest åndsje, så drekje giften. Han skulle svære han, du gjør akkurat som du vil. Og så drakk han giftene. Hinn søvann om et trykkansdrama i middelen Dr. Sofus, kona Ite, og en ære kvinne som Dr. Sofus skulle fjæsast vi. Og heter Jack Dr. Sofus som og enda så ytla enn han tøkse av døven.

En av kvile avgå på et samstarve mittlen norsk og Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leie var sendt av marsnægen 1. mai. 2026 verre attendinger rukte Archa danska Lucas Graham. Og i sommer han et av navnene som via Velvija og Grønn konserten som verre rundt om i Danmark. Søttene skal han av amerikanske konsertferier sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgaven til Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar å finne en brettbita sendende, her kommer 1. stegleie To Know a Girl.

To Know a Girl, fyrsta steglegi á komandi útgáfunni Tjadaska Lucas Graham. Fymta útgáfa hansara verir eftir allan útgjöfin 17. Í år. Lucas Graham hefur nekvum øyrinni komandi tugina og í sommar hann eitt av nøvnum som verir við að velvítja á grønnkonsertnum som verir rundt í Danmark og 17. Skal hann á amerikanska konsertferð saman við onkun Örun en Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöldestamannen Olavi Usuvirsta. Han kom 1. maj vid tutsjandi utgav og søgne som hefur finnst høyde Camouflage. Vi hefur i undanfærende sendingen spalt løyri av Stagløvnen, og i det skulle vi tøyra ennøytle av Camouflage. Her kommer skjolt høydesleie.

til ved regn, og et av stegløvnen av Odeblimna Vi, som Lisa Nilsson let ur hånden og i fjør. Utgaven var 22. april, hos en best av vise og singer-songwriter utgaven til svensk og Grammy-hørslønner Våro Latnar. For jokken av nordlige redaksjonen er hette AHA Verst, tog ta Odeblimna Vi var utgiven i fjør, tos av og vid vi just Lisa Nilsson. Møvelag at høyre atle samrøvene av Heimasui og akkara kvf.fo framskag Nordurljot. Vi færre til Lusland ser Axel Flowen, der aktueller vi tre og utgave og syne Fleeing the Shore. Vi tar var i undanfaren og sendingen hørt noen av løvene, og i det høyre vi en 8. Her kommer Another Year.

Og så åpner Himlen seg og en dansk utgave av Warm Sand som Tina Dikov opprunnelig gav ut i 2005. Her sa tolkingsene åtte tøvnløstakvinnan Pil. Pil framførte sangen i tøvnløkasenderøyene Poptopperen som er løtene være sendt av dansk TV2 Showups Rassene. Sangeren var vi i fjorda parste som var sendt den 22. april. Og jeg som parten var Tina Dikov i midtepelenån, og henne fem låttakerne tolka og nekrar av sangen hennara. Vi skulle høre en annen nødja Dikov Tulching, og hese for da Liz Sørensen som gjøver søtt på og på PN ut av Aarhus, og en sanger som Tina Dikov i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

Skien ut av Aarhus, stegle som Tina Diko opprunnelige vi ut i 2015, heseferd ui tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen ui tøndaga senderøyen Poptopperen, som er løtene vi sendt av Donsko TV2 sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tånleggeren Chatino Diko var i middeplenån, og ta tolka av hiner lottakarne Sanker Hennara. Røyen poptopperen var røsne sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vid færa til Svørge, her Thomas Jonsson og verkatlan Hansara, I am Kingfish, er av gottene vi satt og utgavene. Give up together, vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høre nå just av stegleie, her kommer Trauma Queen.

Trauma Queen, nu just as that lay, og kommande utgaven tja I Am Kingfish, versk atlanen tja svenska Thomas Jonsson. Give Up Together, som satta utgaven tja I Am Kingfish, vir utgiven frugadegen. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgaven Kammat Sinjak Tutt, etla av førskon, Mannen som Saulen. Jeg utgav ni hava tar i Nanok lete nekker av eldre sangkonsynon og jeg møyre akustiskan hem. Øysni trutjer nutjer sanger via utgavene, tan øyni heidesangeren Kammat Sekinja Tutt.

kamat signe tut heute sangren no chu gavne chabalum takta grillens gabachin nanok a u gavne hava tori nanok lat nakra veltre sankon suinon u yamira akustiskan ham Øsnir og trutjer nutjer sanger vi av utgavene, og vi tar to en av tøymon, kamat signiat tutt. Hvis tøymlag er ikke slagen til Jakob Dinesen hever strekk seg over tutjo år, så det ikke fyrre nå at han av første sinne røyner seg av mormalen og danskån. 1. mai kom han vid Stakland, Wake Up Call.

Hva støyte Wake Up Call er en skån, så er dette første sankeren tja Jakob Dinesen av Mourmales synon, danskån. Vi fink oss hansjen sendande 1. mai. Norsk-svenska sångkvinnan Karin Parsk hever lagt sannast å handa EP-triologi syna. Første parter nevnt ur Evo, annar Lot og trio Ion. Atle parterne vera ta trio parter utgjøven saunair av høldarugavene Evolution. Fyrsta EP-en Evo vertog frutjadegjen, og annars dagleie Shadow hever Park skriva saman vi Joe Goddard, urbredska bøtjen non Hot Chip.

Shadow, Anna Stegley, av Evo, nuttju EP-in som norsk-svenska tjandustakvinnan Karin Park kom vi frutjadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, Anna partur nevntur Lut, og trie Jan. Alla partarna vera ta trie partur utgiven, saunagir av haldarugavane Evolution. Shadow hever Karin Park skriva saman vi Joe Gotthard ur breskabötjen non Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk søtt tånlegalia jøgnumbrod i fjør. Tan lottøk i uslenska Melodi Grand Prix-kappingene, Songva Kepnen, vi lennon eins og to. Nu hever August lett jør hånden til biogavu søyna. Hjarta av miljøen vært høk 24. april. Vi renda vi mest balda lennon av ugavene av leiene. Norrljau atraskronni atraskronne om øyna. Vi går!